Ларын ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсізге. Ағай, шыма көңілдір өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: концертіміз жақсы өтіп жүрсеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша бәрімізді білеміз, құлайды.

арбасы пүшірген жатыр шол. Сол жүрденді қайта шолығамыз ба деп ең.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Ендеше көрейік. Астана! Мен осы мәтінді жеткіземіз бұл әнді.